veden, kuš je ti. Jam perfekt, sam perfekta, pra noć što si je, kjo je ti. Na pače, me veden, nuk është e lete, til të mbetesh, herë lodur, herë bu.